0: أبوك كاتيجوري كوياناري تيري أوخ كوخ تيخونيك كوخي إتباع ري أوتيل أبوك ري أواتشيل كيكي أبن خون روتيل أواتش تايا أبن خون روتيل كي واتش ري قاوينك تكي خوخنال كايا تشكيش تيروك ريكبي
1: ري أبوخ ري خودس ري خودس أخبطانينيل ريش ري خيسوس كريستو ري راشالال ري سانتياغو تشكيش ري إسيكي تاليكي ري إلوكلاخ رومال ري ديوز تاتشيل إتشي إكولوم ريش توقو بيسابال واتش ري خيسوس كريستو تشيويش ري إش ري نيمالاخو تسيل إي نيمالاخ لأوكيبال كوش إش نولوكلاخ ري إن سيبالاخ كواخ شين سيباخ تشيويش بوي ري قاكولو تاخيم إويلوم تشيراخوشيك تشيري إن كيمبان ويري أريتش كينجا خونسيخ ريتش إيشو أب أريتش ريش شاسكي كوخ إيشو أب باري توقو بيسابال واتش ري قاكوخونيك تشيشابا خمول شاتاخ تشكيش ري إتيو شالاخ تاكويناك رومال ريتش تشيباك أوتاليك شاوكيك تشيشوال ريش إخوخون تاكويناك تشيشي باري أخر تسيخو لوك ريتسي باتاليك شو قالاخي ساخ ويق أتوخ تسيخ ري ويويناك ري منك أوتا كيكوخونيك كيك أسلمال خون إتسالا لك أسلمال روك ريني مالا خوسي بانيك ريقا ديوز منكاك تاواج ريخون تي أخاو ريقا خوشيل خيسوس كريستو ريين كواك كن ناتاك تي ويج تي ريش شي تاماتاكي كي ومال وري تي باخونا لك تي ري أخوشيل ري تاكتي شي كولو تاك رومال أري ريويناك جواج ري أوليك ري أكيبتو تي جانيم شي وكاميساك ري خاتين تاك ري من شي كوخون تاك كاتيكوري ري انجليب ري مانشي كانخ تاكام بارينا بيكي كولبال تشاني اريش كي يا كان ري كاتشوش ايو خاتيم تي كاتينا باري اتوخ تيخ ريش ري نيما لاخ ايخ ايو خاتيم باخونا ليكا لاخ تاك يوتبال ايشي باوك اسباليل تاك ري اقومال ايشو قوخي ري صدوما ايري غمورا ايري تينيميت تي ايك اوچو ناقاخ تكيش اي خاتشاري اي انجليب ري شماكونيك ايشكاخ تيك خون تي اواج باقلال ري ايهاري ايخون كامابال نوخ كوري قطوخ تسيخ باكيوي ايتخين كيك اشك اوليخ خون خوناليكا لاخك اسلمال باري عاق شقوخي ايخيري نكوت ويويناق ري روك خون ايتسيلا لاخ چومانيك كيكيبان ري ايتسيل روك ري باقيلان كيكيتسيلاخ واج ري اخاوينيك كيكيبيخ ايتسيل تاق تسيخ جكيج ري اي نيما لاخ تاق قيخيل كاتيكوري ري نيما لاخ انخيل ميغيل أري تقشي إشتوخين روك ريك أشتوك رومال ري وباقير ري مويسيس من شو كاتش تاخ شو بيخ ري إتسل أتوخ تسيخ بوي ري أري شووي شو بيخ شوك أخيساخ با أواج ري أخاوشيل كتيك أري ري إي أري كيكي يوو إي كيكي بيخ إتسل تسيخ بوي ري خاستاق جيمان كيكي جوب تاخ إري إي أري إخري خاس ري أواغ جيمان كوتا كي جومانيك كيكي ساج كيب جوبام ري خاستاق جيسي كيتان وي ري إي أري ري خاستاق كي تام خيري خاص ري كيب انتخيك اي آري اي تسل ما اجكيش ري اي آري رومال ريج چي شيب اي باري او بي ري كاين كي كياق كيب باري اي تسل وچو مانيك ري بالام شا رومال ريج چي شكاق بواق شكيس كي واج باري اي تسل ريج ري كوري ري اي آري اي خون نيما لخك اش باري اي وائم اوتس اوتس لخ كي وائم كي كيب انوچ كي واج نيما لخ كونو خير ري اي آري اي خاچا سوتس چه من کوتا خورن روک آم اشاخری که او خمومه او بیری کقیق اخاچه چه اریچ کس بل خوناب چه من کوتا کیواج کمول چیک اکامیناق اچی ای باقوم چی پاری او راب او لق او قیتال ریچ ری پولو چه کی چوباخ ری اوقو کی کش بل اخاچه چی میل چه کسا چیک اچی کب ای پاری خونالیک اینی ملاق اقو مال ری اینوک ری وقتات شیل چواج ری اقانوک ری آدم ري اري اشيل وتسيخ ري ديوس تشي شوبيخ باكيوي
2: كاميكري ري اخوشيل بتينا كولوك كوك ري اوتيو شانخليب تشي سي بلاخ كيكي تشيبيك ريتش كوبانا ري قطوخ تسيخ باكيوي ني مالاخ كونو خير ري مانكي كوخونتاخ اي بوي رونو خير ريش كيبانو بوي ري كاشالاخ تاك تسيخ كيبيخ بوي ري اري ري اخماكي بجي مانكي كوخونتاخ
1: كاتيك اري ري اي اري كي ويشواتيك كي خيلويك كي بي باري كيراي بار يو باكي تشيك كي بيخ كاش لاخ تاق تسيخ كي بيخ خون اوتا لاخ تسيخ شارو مال تشيك او خون كاخ كاتيك اوري ري ايش لوق لاخ China tisagba rishkiya bishik chiwech ri e apostol ri kajawshel Jesucristo. Ri e arech kibir chiwech. Parim kisbal ri wachuleo. Ki koji e jujun ri cheke kitzebeh nari wach ri winak. E kikik aslemahri he has krahri itself tak kirayinik. E are wari kikipank ash e hachnel tak wachah. Ri e are e awah chemankota kushlabal. Katekuri ri ish ish loklah. Chiakaiwi paritio shelah kohonik. Chichau baruk ri dios paritio shelah wishlabshel. Kas chikolo baiwi parilo o ebaluk ush ri dios. Chiwiyeh barilo o ebaluk ush ri kahaushel Jesus Cristo. Chiwach ri hunalika lak aslemal. Chikechri kuban kepkik ush. Rishak ke yokarik. Chiyaa bari utsalah chomanik chikech. Ri enik achik. Chiikolo ba chwach ri ak. Katekuri. Ri enik achik, chishibih ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, chetzil rumal ri kipakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuwach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalak ki kotemal. Chrechri are, ri hunchi dios, ri kakolonel Jesus Cristo kajawshel, chechri nimalak ihil, Nimlach chu ab chi oher kanok. Chikamikri e chichube ich chube sak. Amen.
0: Rikisbal uwuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech. Arech kukot chikwach ri upataninelab. Ri hasu wach chikpe kamik. Riare kutakulok ri angel rech are. Arech riare kobano chikretamah ri upateninel ashwan. Riare chekubih ri kastih utsih ri Dios iriubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo riare. Utsrech ri hun chikisukih iriwinak chikitatabeh utsih ri. He kastih rech kashebal utsih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakak chik kowiri kakbal. Rishwan chkech ri wakup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are are chik penari. Kumal ri wakup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. El rumal de Jesús Cristo, ri utzalach ataltzich, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalach kinmal ri ejawinel rech ri wachuleu, ri kujul lokokeh, y ri uch achchobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri ujubanom, ujun ajewibal kech chuchkajawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ujihilanem, Rikowinem chubekih chubesak. Amen. Chika mikri, petinak ulok chushol ritaksut. Ronohel winak kril na uwach ri riare. Shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich. Katekuri, konohel rikukat winak chuwachuleo. Kikis kikush ri chuwach riare. Genakuri, amen.
3: Inri in alfa, eri omega.
0: Kchari ahaushel dios.
3: Riare, riare iwir, eriare chekpenari.
0: Riajau, cherajau ronohel has uwach. Riin inshuan, riini wachalal irini wachil parikash, parejawibal y parekochonik pari Jesús. Riin inkoparech apuleu paripolo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios iriubim ri Jesús. Riin shinok parewish labal. Paruk ihri ahaushel. Katekuri, hintachwir in, hunchabel chek chawik he has huntum ekubir.
3: Rehasu wachekawil riat, chatzi bapa hunzi batalikwur. Arech, riat katakubik chkechri wukup ekomontios. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal chek chaw wuk. E are takchi shin sutihwib. Riin shinwil wukup chakbal rech kanpuak. kategori parunik yahal chinwil khun che khachau khola chi ukohom khun roqorik ratyaq che shimitalik she upam ru khun chimbal che qan puaq pari ukhlom qosaq taqwi khe khasri saqr smal chi khe khasri chunteu riwoqoch khe khas u shaq taqaq riraqan khe khas khun khelika lachich che kharinaq esuku marinaq pari aq ri uchabal khe khas uchokhebal rinmaq taqha pari rik yaqabu qab qobu qub chumil y paruchi kelu loq khunchich chek ketenik ruk rikeb utsaltmal kategori ri uchabal khe khas riqih che sibalakh kchublinik are taqchi shinwil riare shintaq churaqan khacha inkaminaq kategut shuyari rik yaqabu qab panwi ishubih
3: mash ehawi Inri in nabe e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kovuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwa chavilo. Ri chihewi kamikri eri hasuwa chechik uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wuku chumil, chechawil pari wikiakab eri wuku. Chahbal rech kanpuak arewari iwukub chumil e areri iwukub angelib kechri iwukub komontiosh e iwukub chahbal e areri iwukub komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri Éfeso chatziba jewakubihe areche kori iwukub chumil parirakia abuqa Tiarechek vinpa kinikia halvi wuku chahbal rech anpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche mankat kovintak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ri at ki akoch parikashri e arechekik koki etakonelab. Eri at sharikori ki hosil, ri at ko akoch onik. La mankakuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat kostak, Katekut, kiban katoxi pawi rumal reche kasachi lo oebala kush, cheko pari umahi bal kanok. Chnatak chawech, rikol bal hawi atzaki nakwi. Chak esha akush, echachakuhri nabe achak. Wimanjeri kapono, kibenari awuk arech kin halkati rikol bali achak bal. Waweri, wimankak eshri akush. Katekut, Utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas, che shokujeri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechre komon tiosh. Chechri chakanel, imana rech kutihri che rechri kaslemal, chek o pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh, rechri esmirna, chatzibach. Jewaku bihina be erik isbal, de areches kamik ek ohun kaguk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba il, knebari at inom, wet amri tsel taktsir kechri e areche e ahudios kechachi kip, kategori man e ahudios tah, shane e hun sinagoga rechri satanas, mash e habib chechri kashteri kak ashkolihna, kamikri ik ashtok. Que ugnari pache ehohun chivechri ish arech kishiatah parikash kategoriri ish kikasholihna lahuk ih rech kash subjat kolok chika parikamikal kategori kinyanari chavech riketaki kretsmari laholom rech kaslemal riareche kouishikin chutabari tzihku bihru shlapshelch kechri ekomontiosh richakanel mankushehtari bri Chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontiosh rechri pergamo. Chatzibah. Jewa kubihriare. Chekori chichruk chek ketenik ruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at. Ela hawik o wiri utemri satanas. Katekut. Ko achakomri nubi eman kawetzelahta uachri nubkohonik. Kneba patakri ukihri antipas. Risuk alak atal nutzik, chesh kamisash parit itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi, rirumalka tinyahwi. Riat, yakolome hohunwi nachchi sholche kiktori utzihri malaam. Riareche shukut chuachri balak, riukohik hunk amch kechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos, tak eesal huach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohunwi nach. Chekikto uachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba awib, wemakakesha awib, chanim kimbek arechki inchohi nop kuk wewinakri, rubrichich rech nuchi. Riareche ko ushikinchu tatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanariri awatalik mana chech. Eshokohe kinyanari chech hunsak abach. Huna bach che tse batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuviret amrik amowri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatsi bach. Chewaku bihlu koholri dios. Cheri obokoch chechasu huluwik kak erirakan che chechas hun chelik lachchich. Ri inwet amri achak. Ri logobay balakush. Ri akohonik. Ri apatanahik. Ria kochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, dijunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech ke makun kugre dioses aretachchi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostak dioses, nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Kategut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostak dioses. Genakut, rinkin kiaknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri arach ilche ke makun rugriare. Kin kiakna pahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, de aralkual. Rumalkuwaweri, konohelri ekomontiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kategori runohel kintoh nari chivech jehasri ichak. Kategori riishche ish ahtiatira che mankota wawe tzihi bugri riishche mani betam tari nahalak bewi riubantahikri satanas. Jehask kbihri eare riin kibih chiveche mankikov tahun chi ekhan piwi. Shuvi kibih chivech che rihastak huwache kochi bug ish utzalah uchapik chibana chikatena kintzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utzalah kinupatanih na chikate pariuk isvalid, kinyanari chechri kovinen pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami ekubannari heri khas kipashikri khetakbo. Henakut, diin shinkangwe kovinemri chiruk virinutat. Ekinyanari chechri are richumil cherechri akabil. Rihunche kowi shikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri sardes, chatsi bach, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk, eri wukub chimil, tiinwet amri achak. Riat jehas at kaslik, kategut riat at kaminak. Chat kasta hok, chayau chokab riak aslemal, ritu karinak ak aslemal. Hayi, pariak aslemal, manshireptak chesi balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatak chawech hasuk amik ritzik shabano, chakoloba pariawanima ichak esha awi. Rumal reche weri atman katkasita cherilak abenik. Tin kimpenari in jehaskun elaom, kategori mankaweta mahtari rikahbal, aretachi kimpena pawiri at. Kategut, parisar de seko ehokuna wechri at, che mankisho olobisam tari katsiak. Tiere kibinari uk in, ruksap katsiak, rumalche isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sapalahtaklatsiak, erubi. Mankin chuptari pare ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari riubi chuachri nutat, echki wachri e angel rech are. Rihunche ko ishikin, chutata beh bari tzirche kubihri ushlap shel, shkechri ekomon tiosh. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Filadelfia, chats ibah, jewa kubihri hunche tiosh la humantajik, risakalak tzir, rikori wali balri David Ruk, wekuhak riare, mankota hunk tzapinik, eweku tzapihri are, mankota hunk hakovik. Di inwet amri achak, Hena kutri inshin hakcha wach hunuchi ha mankota hunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e acho ap kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbanache eho hunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip che ea judio. Kategori man ea judio ta. Di in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at. Arech ketamach cheri in atin lo oem. Rumadre cheri at, akolomri nutzik cherech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari pubiro nohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohedri binak rechru wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech man kota hun winak ke lap anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori. Chi kasih wiri. Man kelta chi ulok ekin si bah nari chuachri ubiri nu dios. Eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem che kakah ulok chikah chiruk ulok ri dios. Shoku he kin si bah chuachri kak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh bawe tzir kubihri ushlap shel chkech ri ekomon tiosh. Chechri angel rechri komon tiosh, rechri la odisea. Jewa kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik, rikasih ilinel rech. Rinabechu wachare takchiri dios, shuk isah shutikri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shutah. Eman atmiqinta weta atshu on weta atmiqin henakut rumal rechri at atsaqali loh eman atmiqinta eman atshu ta riin katin shabihu loh parinuchi ri at kachoma kamikri riin inqinom inqinomarina ronohel tsaqatuk ankota hun hasuwach krahuk kategori riat man kavilta cheri at At hunshu ya lahwinak, at me ba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahu kok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalak antwak, rik ati sampari ak arechri at, kat inomarik. Chaloko risak atziak arech kakoho, e kuchukuri ukishbali a chanalik. Chaloko hun utzalak kunabal rech wokoch. Kakoh per awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Ri ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisah ki wach. Chak utu bari a chokak e chak esha bari a kasleman. Henakut, ri in inko u lok chu wach ri uchiha e kin korkotu kok. Weko hun ktourin uchabal e kuhak ri uchiha chun wach, kin no kri pari rachoch, a rech ki ban ri wahim rech shkekal ruk. Ri in kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chez ri chakanel, kinyaberi chech arech atuyiwuk ri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shin chakanik, shin tuyiru rinutat chori utem. Ri hunche ko ushikin chutatabeh bari tzir che kubih, ri ushlap shel chkech ri komon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 4 Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah, erihun chabal chishintana be, chihe uchabal he khas huntum, shin uchabeh ekubih chuech.
3: Chatpakal ulok waral. Kategori, kink utna chawach lehastak chekpena, chek kulmatahna.
0: Chichanim, riin shinok pare uwush labal, shinwilok ohuntem parikah ekohunt yul chirhuntem. Rihun chit yulik, Rikkaik hechas rihelikalach haspia abach, Erihelik cornalina bach, cojun rash yakab usitim rih rinima lah tem, rikkayik jehas rihelik alah abach esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinima lah tem, echuwach takri temri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki cojom saktak as yak, eko ketakik rets balil kiholom rech anpuak. Tsari nima lah tem, keluloq sibalah kaipa. Ejujun tak chabal, isibalah kakulha, echuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak, wiri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinim alah tem, dik kayik jejas juntzin tzohlah polo, jejas rikristal. Paninkaj echunakaj rinim alah tem, etakali kejeb ekaskoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabe kaskoj, jeri je jas junkoj, riukab kaskoj, jeri jachaj unalaj ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri je jas huach junwinak, riukaj kaskoj, jeri jachaj unxik, chikrapapik, riikijep kaskoj, chikijujnal kog wakib kishik, kog iki wokoch chkij ichkipam. Atekure menketane tache ubishik chipaqir chichaqab
4: Tioshlahriobantajik riahaushel dios Ahaushel chkech konohel are are iwir are are kamik e are are chekpenari
0: Atekuri aitqchi riik askoh kikiari kobinem lahuqih rimalchishnik chech riare ritiul puwiri nimalahtem Riare chik aslik chubeqih chubesak. Rihuwinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiunima lahtem. Inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubeqih chubesak. Kikiak riketakik retzabalil kihlom chuwach rinima lahtem e kikbih.
5: Uztakal chavech kahau ekadios chekia chavech rikovinem. Riqijil erechuqab, rumal reshche ad shatbanowik shatkiisan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5 Katekuri, shinwil pare rik yaqab rihunchi tiul churi nima lahtem, hunwuchche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri, shinwil hunkow lah angel, Chiko rako chi ruk hun nimalak chabal.
1: Hachin hun che utz takal chrih, arech kuhak ribuk, eku wakik ritak tikabal.
0: Kategori, mnkota hun kkowenik parikaj, chiru wachulew, chushir wachulew, chik kowenik kuhako, eku sikik wach rihun buh. Eriin, sibalak kin nokik rumal rech, che mnkota hun utz takal chrih, kuhako, Ekusikir rihunwuh. Chichanim hunchkech ri inimalaktak winak kubih chuech.
5: Matokik, genakut. Shchakan rikoh rech ri uhukat ri juda. Ri riha ri David. Ri are. Kuhaknari ribuh eriwukub tikabal.
0: Kategori. Ri inshinwilo. Chetak alpa unik iahal. Ri nimalaktem. Iparenik iahal. Ri keheb ekaskoh. Epakinik yahal rinima lahtak winak, huna lahchir chehe has kaminak. O wukup ruka, e wukup wokoch, che earewa ri wukup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ri wuk paririk yakab, rituyul chori nima lahtem, aretakchi koriare chukamik ri wuk, ri ikeheb ek askoh. Erich winak kiheb inimalaktak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialak chih. Chkihuchnal, kohun kohom ar pakuk, ehun kanalak puak pahbal, chenohinak, chikokalak kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ridios, rietios lahtak winak, ek kibisho hun kakalak bish.
5: Uz etakal chawech chekakam vehun buh. Eche kaha kretak uti kabal. Rumal reshche shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik Ronogel Chabal, Ronogel Siwantinimit, Ronogel Amak Rechuachuleo, Eriat, Shabanch Kechri Eare Chuachri Kadios, Kun Ahawibal Kech Chuchkahawi, Cheke Ahawinik Puviri Wachuleo.
0: Kategori, Shinwilo Ishintari Kichabal, Sibalah Yangelip, Pahun Nimalah Mulim Ip, Kisutim Rihri Nimalahtim, Tiek Askoh Eri Nimalahtak Winak, Ikoki Rech Sibalah Iki, Iko Miles Rech Miles, Kikbihruk Rahoh Chiyah.
1: Rikaminakalah Chir, Utstakal Chir Chikuk Amrichu Abalil, Rik Inomal, Dinohibal, Riko Winem, Riutsalah Wachar, Rik Ehil, Eriteuchibal.
0: Katekuri, Ronohedish Bantah Parikah, Parewachuleu, Yoshir Wachuleu y Paripolou, Ernohed Riko Parewachuleu, Shintochi Ruk Rikoh Chiyah Kikibir.
4: Chechriare. Chet uyul chori ni malaktem, e chetri alakchih, ri teuchibal, ri utsalah wachah, ri ihil eri choab, chubeqih chubesab.
0: Kategori, bi kehebe kaskoh kikbih.
5: Amen.
0: Eri ni malaktak winak kikah che mechlem, che shuklem che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi, shuhak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao chirinabech kech ri keheb ek askoh, chekurako chi, jehas hun uhanimbal rikuipa.
6: Tasahulok.
0: Shinkayik e shinwilo, chekohun sakkech, erihun chi ukehbem, kohun uchab, rukam hun ketakik retabali luhlom. Eshelik
4: chakanel
0: earesh kutakhir china chakanik aritakchi shukhaq riuka tiqabal shintao chiruka kaskoh kurakuchi
6: tasahulok
0: katekuri shpechi hunkeh chekiyak khe khasriqa rihunchi ukehbem rukam ripisha arech kresahu bikri hamaril churi wachuleu arech kikamisahkip chkishol kukam hunnimalakchich rechchoh Aretakchi shukhaq ri urosh tiqabal shintao chir urosh kaskoh che kurakuchi
4: tasahulok
0: katekuri shinwil hunt erkeh rihunchi ukehbem kohun pahbal pauqab shintao kheri khe khas hunchabal shas pekinik yahil ri kiheb ekaskoh che kubir
2: hun pahbal trikok ya chech hun denario o shib pahbal salwat ya chech hun denario Kategori, abani tel chechri olio, e chechri vino.
0: Aretakchi shukhaq ri ukah tiqabal, shintao ri uchabal ri ukah kasko.
4: Tasah ulok.
0: Kategori shinwil hun rashroh kech, rihunchi okehbem, kamikal ri ubi, iriare ternebem rumal ri ades. Kategori shikikam ri kowinem, puwi ehunchkech ri kiheb uchkapil ri wachuleu, Arech ke kamisan ruk richich richchoh, ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochu wach riuleu. Aretakchi kuhak riuro tiqabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik, rumal rechi kikut riutzih ri dios, eche shikiari kitzih chrih, kikrakakeh kichi ruk hunkou lah chabal.
5: Atyosh lah eat sakalakzih ahawshel. Chika hampa na che mankabanta katoxtsig pakiwiri e winakri wachuleu, e che mankak ahisag takiwach rumalri kakik el uch.
0: Kategori, chki huchnal kiachkech, hunsakatsiq, ekbishchkech, chik keyeh china hubik. Chika hampa na, kikimulik nakib konohel ri epatenehel, jekhas ri eare, ere ekachalal, chike kamisashna, jekhas ri eare. Ikin taqeh nari lik, aretakchi kuhaq riwaq tiqabal. Shpehun nimalak kabrakan, irik ih shukhal qeq, heri ghe khas khunatsiq rech wi kih. Iri ik ronohel shukhalo heri khas rikik el. Iri chumil chikah, shitsakulok churu wachuleu, heri ghe khas kuban riwikosh, chikutsakulok rirashtak wach, rumal khun nimalak kiyakik. Kategori ishtachu birikah, heri ikhasu botik hunguh, Erronogel tak rihuyu, eri chakap tak ulevche eko paripolou, shesi lo bisashik, shas parikik olbal. Ri e ahawip chua chuleu, ri e nimalak tak winak, ri e kinimal nimalak tak winak, ri e inoma, ri e kewinel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikik uki, patak ripek chotakabah, patak riabah kocho tak rihuyu. Kategori kekbir cheis takri huyuk e cheis takri abah.
7: Cista kulok pakawi enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rini malaktem e chuwach rini malak royowal ri alak chih.
0: Romadre chopan rini malak ukih ri royowal e hachink kowin ri chek kanak kanak chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Kategori she inwildi keheb angelip etekalik pari kolbal rikiheb uskut wachuleu, kichapom rikiheb nimalaktak kiaqiq, arech minkishtunta rikiaqiq chiri wachuleu, chori polou, emampuwita ahunche. Katikuri shinwil rikun angel, che pakalinakchi pari relbal qiq ulok, rukam riut iqabal rikask ohlaq dios, rukkowlaq chabal kurraq uchi, shkech rikiheb angelib, chikek mom rikowinem arech kik bank ash chechri wachulew e chechri polow.
4: Chiweyeg nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatak kumal ugh, rikun kutbalpa ki kursal ki palahri e upata nihelab rika dios.
0: Kategori, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiketalik, ukkal ki hebmil, Ekech konohel riki huqat ri ewinak ri Israel. Ekab la huqmil rech ri huqat ri Judá, rik orit iqabal chkech. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri Rubén, rik orit iqabal chkech. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri Gad, k orikit iqabal. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri Aser. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri Neftalí. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri Manasés. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri Simeón. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri Leví. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri Isaacar. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri Zabulón. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri Sheb. Ekab la huqmil rech ri uhuqat ri Benjamín. Che et iqatalik. Kategori. Shinwilchik, si elu lok si balakik iwinak, che mankota hunk kowinch kehalashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel kibantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nimalachtim, e chuwachri alachchik, kikohom sakalachta katsik, ek o shakchek pakikab, rukkowlach kichabal kikrakakeh kichi,
7: Rikolotajem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
0: Atekuri konohel ri angelip, cheke sutim rih ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoch, shekachche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, ek ikhilach ri dios, kikbich.
2: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utzalach wachpal. Kovinem echo kapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
0: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
5: Le winak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
0: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
5: Earela ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkich ahulok ri katsiak, eskisakarisak ulok pariukiker ri alachchik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuach ri nimalak utem ri dios, ekkipatanik ri are chipak ir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emak chakikta chikichi ri. Mank qaqanta chiri riqiq pakiwi on hun qaqalah kiqiq pakiwi lumal rech cheri alah chiq cheta kalpa unik yahal rinima lahtem are ayuqri chkechri ere ekukam biki beri pariuki bal rija rechri kaslemal. Eri Dios, kusunari ronohel uwal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialakchi kuhak riwuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi hunzinalik parikah, nahubik shukyo. Kategori, she inwil wukub angelip, che takal chuwachri Dios. Eshe atach kech, shikikam wukubtum, shpechi hun angel, eshkanach chunakah ritabal tokop, rukam hunkana lakpak hopibal, shi atach chech shukam kok alaktak kunabal, areshruk rikich awem ruk ridios, kech konoher itios laktak winak, kuch ich churikana lakpak, tabal chek o chunakah rinimalaktem. Kategori, chipari wukabri angel, Shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachil tak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal. Eku nohisak chirik ak, cherech ri tabal. Eku kiyak churi wachu lew. Katekuri krukpanik ritak kakulha. Kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib. Chikik amri wukub tum, kik suk umakib, churuk isashik. Krok isah rinabe, ichichanim kikohi sakbach, ikak, ruk iak alak kikel, chik iak puwir wachulew. Iwushib uchkapil wachulew kportahik. Shukuhi rirash lakayes kportahik. Riwukab angel, krok isah chiritum. Iksetesh paripolo hunhas wach chikheri, Fe khas hun khuyub rech aq I ushib uch qapil ri polov kukhal kikel. Ke kam ushib uch qapil ri awag, che kaskoh pari polov, I ushib uch qapil tak ri kukub, sachitak wach pari polov. Krok isak chiritum ri urosh angel, ek tzakik chicho rikak ulok hunnima lakchmil, che kkatik khe khas hun jabal tak aq, tzak puwi ri ushib uch qapil tak ri nima, Ipuwiri ushib uchakapil ri ukibal takha, ri chumil ubi ajenjo. Ri ushib uchakapil ri ha chuwachulew kukhalh ajenjo. Katekuri sibalak winak kekam rumal wikala khari. Krok isak chiri ukah angel. Katekuri kchaitak ri ushib uchakapil ri wachri ik. Ri ushib uchakapil wachri ik. Eri ushib uchakapil tak ri chumil. Hunchiri ushib ki chakapil kakekum kakanahik. Ripakih ksach wach ri ushib uchakapil usakil. Ishokohe ri chakab. Kategori. Kinwilo ikinto hunshik. Chikrapapik chorini malakkah. Ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
8: Itzel kech ri winak rech ri wachulew. Aretak chi kokesash nari uchabal. Rikisbal taktum kumal ri ewoshib angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9. Kategori. Ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwiri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, cherech rikwa rech rinimalak siwan, kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, kekhas chichun nimalak kak, kekumar wach rikik, irikah rumal wiri. Kategori, chipawitzib ri, ki elubisak puwiro nohel ri uwecholew, ki atak chkech kikam hun kikowinem jekhas rikech rishkap chuwecholew. Kibish chkech chikikto'o, kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, are shiwi kikkahisak ki woch ri winak, che mankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, man ki atak tachkech, Mkikikam tarikowinem, chikikikam sahri eare. Shani shiwi ki atak chkech, arechkob ik kikbank ash chkech. Kikoshom kikiao, hekhasri uti yobal hunchkab. Pawetak kihri, riwinak kikitzukuhri ri kamikal, eman kikrik tari. Arek kahri kikamik, iri kamikal kanimaho biri chikiwach ri eare. Ri isak ri, Heri kikayik khe khas ri kekh, chikisukmashchi ubanik richoj chori kijolom kolik jejas ketekik ritzabalil chikan lajpoj kayik rikiwach kayik jejas kiwach winak rikiwi jejas rikiwi rishokib erikiware jejas rikiware rikoj chichru uchukbalil rikibakil riujapibal kishik jejas riutayik chich chejikom kumalik itakkej chekektik benam parichoj okije jejas rikije rishkab chik okitiobal iparikije orikikobinem arechkikbankash hop ik chkech riwinak rikinimal jejas junajau areri ángel rech rinimalaj siwan abadón riwi pa hebreo apolión pa griego shpetajik rinabekash epetinak chinakebkash riwak ángel Shroq esaj chiri juntum. Katekuri ishinta junchabal. Chikel ulog parikijep rukar itabal chik analakpuak. Chik och wach ri Dios. Kubik che chiri wak ang. Chir rukam ritum.
9: Chiatzokopik puwiri nimha Eufrates rekijep angelip che yutlik.
0: Katekuri. Ketzokopisach ri kijep angelip. Chike yem rikajbal. Rikij. Rik irihunap. Arech kiki kamisah ri ushib ki chakapil ri winak rech ri wachuleu. Ri e winak rech choh. Ek ola huk al millones. Che kiki keh beh keh. Shinto. Shbish chwech horopa ri kajibalil. She inwil ri keh. Eri winak chiri ki keh bem. He khas wiri. Ri winak. Kak ri ki chukbal. Rech jacinto. Erech azufre. Ri ki holom ri keh. Jejas rikijolom rikoj y para kichi kikichubak ak sip e azufre. Katekuri, ri oshib uchakapil riwinak, rech ri wachuleu, shekam rumalwe oshib kashri, ri ak, ri sip y ri azufre, chik kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, ko pa kichi y para kije. Rumal rech chiri kije jejas ri ekumatz, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, ri winak che manshekam tapatak wik ashri, manshik kishta ri kuchak ri kekab, mansheta ni ta chechu kheklashik ri khoas tak dioses, che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abak, iruk che, che man kekawintah kekayik, ketanik, kebinik. Meshetani ta chech ri kamsanik, chiri itzbal, chiri itzel kaslemal e chiri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri, shnuich hun ángel chik o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, o hun rashke ab chiri holom, ri uwach balk kayik jejas rikij, eri rakin jejas kak, rakin takha. Pauqab k'ojun alaj wuj che jaqalik, chuyar rik yaqab raqan puwir polow, irumosh raqan puwir wachulew. Katekuri xuraq uchi ruk kowlaj uch'ab'al jejas kuraqaqej uchi junkoj, estatajik che xech'aw wuqub kakulja, aretaq chi xech'aw tajik ri wuqub kakulja, kwaj kintzibanik, katekuri xintaj junch'ab'al chi parikaj uloq che kubij chuech.
10: Chaku uri tsirsh kibir ri wukub kakulha ematzibahwa.
0: Katekuri, rihun angel che shinwilo tak al puwiri polow i puwiri wacholew, shuya kri rik yakab uqab chikah, e shuya utsir puwiri yare, rik aslik chubekih chubesak, ri yare che shibnow rikah eronohel rik ocho rikah, ri shibnow ri wacholew eronohel rik ocho wach, Rishibnovri polow erinohel riko pariare.
11: Kamikri mankuh biyitak tachik.
0: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rihastak uwach awatalik cherech ri Dios. Ri utalak tzik chi uyaomu bishik chkech ri eo patanihel ri e kashal utzik. Katekuri, rihun chabal chishinto chaw parikah. Shinuch abeh chikhmul ishubir chwech.
10: Khat, khakamari alag wuh rikopar yuqab ri angel chetakal puwiri polow. epuiri wachuleu.
0: Shimbek, ishintachri hun angel arech kuyari alah wuch chuech, katekuri riare kubir chuech.
11: Chak ama ubik, chatihaba, si balah kukak arisah nawari awishkol, katekut, pariachi si balah ko uki ilwa, jehasri uwalche.
0: Shinkamu kok ri alah wuch pariuk abri angel, ishintih ubik, parenuchi si balah uki il jehasri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisah ri wishkol chiri uk ayil, katekuri shbish chuech.
11: Rahawashik cheri atka ashekhri utsikhri dios chkech si balak e siwan tinimit. Chkech si balak e takamak. Chkech si balak tak chawipal e chkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, siachi chuech hun aj jejas hun shkap rukwe tzikhri.
12: Chatgual lihok, echawetakhri nimlak rachochri dios. Ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam. Ri uwahacho rinim rachochri dios, chayakanok, mawetakba rumal reche kiyatakna chikech rimankotahari kakahonik kuk. Arech che kikitakalehnari, ritioshalak tinimit pakawinak keb ik. Kadekut, kimmanari, cheri ekeb ekadal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, Rukhun koshtar katsiak.
0: Ri eareri, eareri kep che olivos, eareri kep chahbal, che etakal chuwach ri ahau rech ri wachulew. Wekohun winak kuban kash chkech, chikel kak ri pakichi, arech kikeporoho bik ri kikulel. Henak ut, ri hun chikrah kuban kash chkech, henak uri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko inem chutzapishik rikah arech menkpeta khap patakrik ih aretak chikik ban rikichak. Shokohe okiko inem puwiri ha arech kik khal pakik. Eriko inem arech kik chasah ri wachulew ruk ki lahtak ash shak horopa mulk kah ri eare. Katekut aretak chik istah rikichak ri eare. Rihun chikop chishelu lok chi parinima lakhsiwan. Kpenari chi ubanik richok. Kuk eare. Arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak tak kibakil ri eare. Kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit. Cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Rikaminak tak kibakil ri eare. Kekanahkan ri. Chkiwach risuwan tak tinimit, chkiwach tak rikhuqat winak, chkiwach rikhetak kich awibal, chkiwach khetak amak, ekikkayeh ri ushib kih ruk panik akhih. Kategori menyatal dari arech kimukik. Ri winak rech ri wachulew kikikotik, ekiknimak ih harisah wa awiri. Ekikia si panik chibil takkib, rumal rech, chiwakebe qashal utsikh ri dios ri, Shikban si balak ash chkech. Kategut, aretak shokowri ushib kih ruk ripanik ah kih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri si balak kish ekip ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, chekurak uchi chichikahwi.
13: Chishpakal ulok waral.
0: Shipaki chikah parisut, chkiwach ri kikulel. Pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan, ishtak hun chech ri lahuk uch akapil ritinmit, ishekam 7000 winak pawek ash ri. Ri winak chemen shekam tah, si balak shikish ekip, irumal kwa nim shikilwi, shikiawk ikhil ri dios ko chikah. Shoko utahik ri ukabk ash, shikamikri petinak ri urosh. Ri uwuk angel shrok esah ri dum. Katekuri parikah, Shetatak nikah chabal, chenim she ilwi.
2: Shopan ri rahawarem ri wachulew, cherech ri kakhaw y cherech ri ukristo. E kakhawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri, ri huwinak kecheb inimalaktak winak, che etuyul chore kitem chuwach ri dios. Hupalik tzak kiwach che uqichi lashik ri dios, kikbih.
13: Kamal tioshik chavech, kakhawshel, dios akhawshel.
5: Achchaq'e' ronojel ri areche are kamik ri areche are wir rumal reche shakoj par yaqab ri nimalagu chuqab arech kajeqbari awajawibal ri jetaq amaq shas petinaq ri koyowal katekut kamigri shopan ri awoyowal ekamigri rajawashik chek bantaj qatojtzij pakiwiri ekaminaqib kamigri rajawashik cheri eapatajinelab.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Nerri shubir aretakchi kasna. Chichanim paushib ir kakastahna nuwach. Chatakamba arech kalakbeshik riuhur chi pari urosh irna. Une kebek el ahri o tiahushelab. Katekuri kibirchik chikech riwinak. Riare shikastahubi uwach chikishor rikamnakip. Katekuri rikisbal subunik arenim re chuwach rinabe.
1: Ripilato kubir chikech.
2: Riish ko hukat echahin elab iwuk. Hishpa, katek uri chihikiba uchahishik hehas ki wahri ish.
1: Ke elubik, katek uri kikichahih rihul, kikitsakakah rihunabah, ekikikoh rihukat echahin elab. Mateo, capítulo 28. Oko winakchirik ir sábado, aretakchik kasakaru wichri dabek ir, chechri shemano, rimari matal, erihunchik mari, kekilari hul. Kategori chichanin kuban hunni malak kabrakan riang rich ria khawshel kakakhulok chikah ekubal katir hubiri hunapah ekituyi pui riu wachibal riare khehas hunkuipa eri ratsiak sak khehas risakteu rihukat e chahinelab aretak chikikil riare keberbit rumal rishibrikil eke kanahik khehas ekamnakib kategut riangel kiuchabeh rishokib ekubih chikech
3: riish mishibih hiwib Re ingwetam chare kitsukuhri Jesús, ri shripa bashik. Mankota waral, romal chereare shkastaho biowach. Jehas shubih. Chisah hiwila, rio kolibal hawiherish kanahui. Kategori chichanim hish, hibih chkech ri eutihoshelab. Riare shkastaho biowach chikishor ri ekaminakib. Eknabeh chiwach pari Galilea. Helanari kiwilna wach riare. Shbitahik wari chiwech umal riin.
1: Chanim ke elubik pariyuk olbal rihul, ruk shibrikil eruk nimalak kikotemal, ke shakinik chirech ubishik rihas takri chikech riyaw tihoshelab. Kategori ri Jesus ke urriqa ri eare ekubik chikech.
4: La otzi wach?
1: Ri shokib kikip ruk kikichab rirakan ekikasah ri kiholom chori ulew chowach riare chirech uk ikhliashik. Chichanim ri Jesús kubir chikech.
4: Mishi bihiwi. Hishba, hibir chikech ri e wachalal, arech kibepa Galilea, echila kinkil na wiri.
1: Aretakchi ebena kubiri aere, ejohun chikech ri hukate chahinelab, kebepa ritinimit jubishik ronohel wajastakri, chikech ri nimaktak chuchkahawi. Ri e aereri kikimulir kipruk ri nimaktak winak, aretakchi kbantak ri kichomanik, Kikiyase palakpuak chikechri eshol tato. Chinabe kikibih wetzir chikechri.
0: Are chibih weri. Ri ee uti khoshelab shepe chakab. E shakyalak ahbik aretak chi ahuwarinak ri uch. Ewe kopan wehastak ri utzihol weri ruk ri katbal tzir. Ri uch kukhtzihona ruk ri are. E kakakokna pa ucholom arech magotakun kash kape chi wachri ish.
1: Ri ee are kikikamubi ri puak. Eheri kikibano khehas ri ishbish chikech. Eri ahudi o heri ubishik kikibana wetzihri shas chotak wekihna kamikri. Kategori rihulahuhe tiho shelab kebe pari Galilea chorihuyub cheubim chikan ri Jesus chikech. Aretakchi kikiluwach kikikasah ri kiholom chori uleu. E kohohun chikech kubon kep kikush. Ri Jesus kikib kuk ri eare ehewa wetzih kubir chikech ri.
4: Ronohel kovinem ya om chwech chikah echoriwa chuleu. Hishba, echibana etihoshelab chkech konohel riwinak chuwa chuleu. Chibana ki kasna pariubiri tatshel, pariubiri kohol shel, e pariubiri tioshlahushlab shel. Chikutu chikwach ri ukolik pakanima ronohel rihastak cheshimbih chiwech. Kateguri, chiwilaweri. Cheri inko iwuk ronohel k'ih chikatena riukis balil riuwachuleu.
5: Riutzalakzih rech ritioshlah Marcos, Marcos capítulo 1. Umahbal riutzalakutzih ri Jesús Cristo ukhol ri Dios, jejas tiptalik pariwuk ri Isaías riqashalutzih ri Dios.
6: Je... Kinta kubiri unupateninel chawach, arrech kusukumah riabe. Uchawibal rikurakake huchi paritzinalik uleu. chisukumah riuberi ahawishel, chibana hikom chrech riube.
5: Rishuan re kasalha, shpe parisinalik uleu, kuyubishik hun kasna rech keshoh kush esachbal makah. Kepetik kyopan rukriare riwinak rech ri Judea, riwinak rech ri Jerusalem, kupaniki kasna ri eare ekikisol rikimak. Rishuan ukohom hunutumal, cameo, eco tsokrip ruktak sak eruk walche, eco bih.
1: Petina kulok chuikriin, hunchikche arek ochinach nuachriin. Rin mantakalta chuik kin mehuib chuach, eche kintururi ushahab. Rin shimpandri kasna rukha, katekotri arek kupan nari ri kasna paritios lahushlamshe.
5: Katekuri patakwe ihri. Ri Jesús kpe ulok chipari Nazaret, rech ri Galilea, katekuri ri Juan kupan ukasna pari Jordan. E aretak chi kapeki ulok pari ha, kriloche kakatak ri kak eritios la huslabishel, jejas hun palamosh ka ulok pugui ri are. Katekuri hun chabal kpe ulok pari kak.
7: Atri at lok alak nukohol, atri koro nohel nutokob awuk.
5: Shas uchanim ri di wishlap bishel kuchak mih ubi di are paritinalik uleu. Eka kuhik paritinalik uleu kawinak ih ri satanas kutakchik ri are charimakak ri are kochikishol richikop katekuri ri e angel kipetanik ri are. Are takchi shkashtak ri Juan ri Jesus kpe ulok pari Galilea kuyubishik ri utsalak utsik ri Dios.
4: Ukami kris takat di kahbal, rirahay balit Dios nakahchik kawi. Chikesha bari ikus esis kohon ba chrech rikak utsalaktsik.
5: Are takchi takin kusutin chuchiri plow, ri Galilea, kriri Simon eri atrish, cherachla ri Simon, takan kikikyak rikat pari plow, ri are akchapal takkar, ri Jesus kubik chikich.
4: Chini ternebeh riin. Ekin manna chiwech is chapaltakkar chkech riwinak.
5: Kategori shas chanim kikiyakan ikikat ekikitarnbeh ri are. Kipinche apnok hubik ek rili Santiago ukhori sebedeo erishwan charachlal are. Shokohe ri are eko parikukub ettehen kikisukmah rikikat. Chichanim kiyosikih ri are kikiyakan ikitat parikukub kukre e rachikip e kitan bebiri are. Kio kik pari Kafarnaum, are chik ik sabado, kok pari okolbal jabal, kategori katihonik cherech ritzik. Uski kitari utzik, rumal che katihonik, hejas hun winak cheko rakalem, manhunam takuk re etzibanil. Kategori chi pari sinagoga, kohuna chi chachapom rumal hunitzel ushlabal, Shumakhik kurakakhik uchi ekubik.
8: Khaskawatki jiuk, Jesus atag Nazaret, Rashat peti garich kakisatzik pakiviri uch, Inwetam atkhechindi at, Atriat tiyashlik winakri Dios.
5: Katekuri, ri Jesus kuyahyatek ri are.
4: Makohun tzik mabik, chatelu lokruk ri are.
5: Riare si balak kutuisa ri itzel ushlapal, si balak kurakakeh uchi kategori kiel ulok ruk riare. Konohel riwinak, shkishbihkip ekikita chikbihkip.
1: Haswa weri, hunkak tzik chekuya ubishik ruk reklen.
9: Shokuhe ktakhan chkech ri itzel tak ushlapal, kategori keniman chrech.
5: Kabe utzihol wehastak ri pronohel riruleu ri Galilea. Arechi kerulok pari ukolbal chabal kpeu kuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simon eri atresh. Ri uji chichu ri Simon ko pachat rumal ko huni malakak chirrih katekuri kakitsihoj weri cherech ri are. Kipepu kok kruk ri are kuchapu kok ri uqab katekuri kugualizaj rini malakak kiel chirrih katekuri shokche kipatanesik. Aretak chi kakakri ik, kakamu bi cherech konohele e yawab ib, shokohe ri winak chi achapom rumari itzel ushlapal. Konohel risiwan tinamit e kokok chuchiriha. Kiyukunak si balak ayawopi punak e kiyukyak upi si balak ayitsel. Mangkuyatap e chikechri ayitsel chakech awik rumal chaketam uwachri are. Aretak chie kapakak ulok riwshekak. Kualahik kielubik ekbe pahunt nalik ulew chilak chawruk di Dios. Risimong ere erachil kakitanubek ubi ri are. Aretak chi kakiriko kikipik chich.
1: Konohel riwinak kat kitsukuk.
5: Ri are kubik chikich.
4: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Aret shakunghe kintihonik chich ritsik chila. Sharumal kuwaweri in petinak ulok.
5: Kape paronohel di Galilea. Kitihonik chirech ritsik. Patakri ukolbal chapal. Ekiu kyakubi ri eitzel. Honwinak chetahin kikiri utsumal, kaperluk riare kutatokop chirech, kushulichu wach ekubih chirech.
6: Wetakawah, kuyawa kinakunah riin.
5: Ri Jesus kielukush chirech, riare kulik liwab, kuchipu ukok katekuri kubih chirech.
4: Kinwah, chatkunatahok.
5: Katekuri, Sas chanim chakchokchik kriutumal ekakuntahik. Kuchachubiri are ekukatu wach arech mankubih taweri kubih cherech.
4: Mankota hunzih kabih. Arech hat kut ekakutu abib chuwach richuchkahau. Ha suhahri tabaltokop rumal rech se at uschik. Hachash takan ri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
5: Ekutri are aretakchi shelubik. Si balakruki kotemal, kok chubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus, makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit, areka kanak kanok paritak tolonik kolibal, katekuri riwinak peulok rukri are.
10: Marcos capítulo 2.
5: Aretak chik kok chihamul, parikafarnaum, etamtalik chik cheriare kochoha. Si balak winak kepetik, katekuri shokuhe makota chik kolipan chugwach si uchiha, riare kuyubishik ritsik chikech. Kamu bi chugwach hunchi checherinak ubaqil, kamonu bi kumal ekihapa chikab. Makakawintak kiopan ruk riare rumal re cheko si balak winak, kikipakaba puwiri ushotaliha, hawichik owiri are, kipan huntek, Katekuri kikasang richat, hawi koyol wiri kaminak ubakilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih cherech ri kaminak ubakilachi.
4: Walkwal, ksachitah ri amak.
5: Eti yulchla enikah akhtse panel cheke kichomak pakanima.
11: Hasteche viachiri kubih wetzihri, tahin kubih itzel tzih yok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach ri makah, Shakshuwiri Dios.
5: Sastanim ri Jesus kunari hastak chikichomach parikanima katekuri kupich chikech.
4: Has chikichomach weri pariwanima hachin chike man kashta ubishik ksachitahri amak onchatwa lihok chak ama ukokri achat katekuri chatbinok shakhikuri arech kiwetamah cheri ukohol riachik ori ukowinem arech kusachri makah Chuachuleu, quinta cancha wech.
5: Kubir cherech rikaminak ubakil achi.
4: Chatwali hok, chak ama ubiri achat, kateguri hat choria wachoch.
5: Kualahikriare, kateguri chanim kukam ubiri uchat, ikiri unok chiki wach riwinak. Riwinak sash kikush kateguri, nim kikilwiri dios kikipir. Mangota hamul kilom hun hasache, he hasweri. Kielchibu ikhmul chuchiri blow, katekuri konohel riwinak kaperruk riare, riare kukut ritsik chikiwach. Kabek katekuri grilli levi, rukuhol ri alfeo, jete yul parihun kolibal, hawi kamol wiri alkapal kubir chirech.
4: China ternebeh riin.
5: Riare kualehik eku ternebeh riare, are takchi kochurimesha parirachoch ri levi, sibalak eaktok inel puak, Eah makib, ekochuri mesha rukri Jesus eri eutihoshelab, Rumal reche si balaje kiri kitan bejri are. Rikitzip anelab ri eh fariseo. Aretak chi kikilri are chekwa kuk yahmakib. Kukri ahtok inelpo kikibir chikech ri eu tihoshelab.
12: Suche, la kwa kuk ri ahtok inelpo e kuk ri ahmakib.
5: Ri Jesus kutawari katekuri kubir chikech.
4: Riwinak okichuka manrahawshik tahun akunanel chikech. Are rahawshik chikech ri eyawabib winak. Ri inman inul petinaktah arech ki inul sikih ri isu winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik ri ahmakib.
5: Ri eutihoshlab rishwan eri e fariseo tahin ke mewahik. Rumal kuri ekohohun kebekibih charech ri are.
13: Suche! Cheri euti hoshelab rishwan, eri ekiti hoshelab ri e fariseo ke me wahik, kategori riati hoshelab riat man ke me wahtah?
5: Ri Jesus kubir chikech.
4: La kuya o cheri erach il richap ala ke me wahik aretakchi riare kokuk. Aretakchi richap ala kokuk riare man kuyatari ke me wahik. Kategut, kipenari nikahtok ih aretakchi richap ala. Kesashu bich kechri eare. Kateguri ke mewah bari pa hun ihri. Mankota hun kukahi hun elats yak ruk uchakapil hun kak ats yak. Weheri rich akap kak ats yak kuhi kehri rik el ats yak. Kateguri kunimarisa ri ri utel malil. Mankota hun kuyapa kolikri kak amaha pak el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Arek ut, ri kak amaha rakawshik kolik pakak tak tsum.
5: Pahun sabado, penak paritikbal triko, ri eutihoshelab kekimit ri triko, arech kekipan hunbe, ri fariseo kekipir cherech.
13: Chawilampe, suche kikibano ri man yataltak kbanik parik ik sabado?
5: Kubik chikech.
4: Laman isikim tak ri khastak shuban ri David eri eutiho shelab. Aretak chi ri eare rahawshik chikech e aretak chi shkina numik. Khas rokik shuban pari rachoch ri Dios. Aretak chi arenim chuchkahaw ri Abiatar. Kategori shutik ri tak kashlangwa rech ri tamaltok o. Che shiwi ri echuchkahawib kuya o kiktiho. Kategori shokuhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
5: Kategori kubik chkech.
4: Ri sabado banom rech tokob chkech ri winak. Ri winak man banom tak che rech tokob chrech ri sabado. Ri ukohol ri achi shokuhe ahau chrech ri sabado.
10: Marcos capítulo 3. Kokchi hamul pa hun ukolipal chapal, kochila hunachi che kamina kriukab. Si balaki kaye riare, arel ke kilo we kukunah riachi pari sábado, areka kah kipan katochzih puwiriare. Riare kubir chelech riachi che kamina kriukab.
4: Chatwa la hok, chat kolpanik arch kech lewinak.
5: Kategori kubir chikech.
4: La yatalik che pasábado kban riutzil chuwach che arek ban riitzel, kkol hun kaslemal chuwach rik kistzih puwi.
5: Katekut ri e are makech autah, ri are sipelahko ke ukayeh ri e are, ke besanik rumal re cheko rikanima, katekuri kubir cherech ri achi.
4: Chalik ari akab.
5: Ri are kulik ri ukab, ikakuno tahik, aretakchi ki el ubiri e fariseo, kichau kukri eh erudiano, rumal reche are kakak kikis uwachri are. Ri Jesus erichili e utihoshlab, kape nakchi pariplo, si palahuinak kakitarnabeh ubiri are, e winak reche Galilea, reche Judea, winak reche Jerusalem, winak reche chakap chechri Jordán, winak rech takri ruleu ritiro erisidon, si balahuinak che are takchi kakita o, ronoheli kopano kape ulok ruk eare. Kategori kubih chikech ri eutihoshelab,
10: chikikisuko mag hun alahokup charech kumar de guinak arech makikichakameh tari are rumalre che ke ukunag sipalahunak katekuri konoheli eyawapi winak kakichak kip charech re are arech kikichap ukok re are katekuri li eitzel tak ushlapal are tak chikikil re are kikichak kip chuwach rakan kirakakeh kichi ekikipih
8: ¡Ah!
10: ¡Ligatul cojón de Dios! Catecuri, si balas catacan chiquech, arech maquic ari are chiquiwach riwinak. Are, capetic hawi kowi de are, que ushisah kapalahu, arech que coge, che erchil de are, ekutakubi chubishik gritzir. Ekuya chiquech de kowinem, arech que kakubi de eitzel. Jeque Ushizag de Ekaplajuj Katekuri Pedro Riupi Rizimón Kukujo. Rizantiago Riukujol Rizebedeo Erishuan y Rachelal de Santiago Ekukoj Chiquich de Eare Ribiaj Boanerges Chekubir Ralcual de Kakulja Riatrish Rifelipe Ribartolomé Rimateo Rimash Rizantiago Riukujol Rialfeo Ritadeo Rizimón Riascananeo Eri Judas Iscariote ri are chekuhashnari are. Kepecho ha ek pechih mul riwinak. Rumal kuri makuyatah kikitih rikiwa. Katekuri re rachalashik are takchi kaketa mahweri. Kepek kakah ketekik chirih ri are. Rumal re chekbishik.
12: Ri are moshrinak.
10: Re si banalap chesepe ulok chi pari Jerusalem ulok kekibih.
11: Ribel sebul chapovinak riare.
10: Eso coge.
0: Rumal ric animal itzel kukia kubi riare rijetak itzel.
10: Riare kie usikij riare katekuri kubir chikech patak tzihobelil.
4: Lak kovin ri satanas kukia kubi ri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utzakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri man nahtah kukiyo. Wekohun hak chohin rukhun utzakatil chik che ah upaha. Wehun hari man nahtah kukiyo. Kategori ri satanas, wek chohin ruk ri satanas. We uhachom uwach, ri are man nahtah kukiyo. Kuk isri bri pa utukelwi. Katekut mankota hun kkowinik kok pari rachoch hunachi che kosi balah uchokap. Eche kuk amu iri ronohel riojastak, kukubinri wena be kuyutri winak, kateguri lok nak uri kuk amu iri ujastak. Kastik kimbih chiwech, ksach ronohel rikimak riwinak, shokuhe ronohel ri etzeltak tzik kibish na chirih ri Dios. Katekut, rihun winak che kubih na hun itzel tzik chirih ri tioshlak ushlabashel, man ksachitak tari ri umak. Ojun junalikala humakri.
10: Rumarle chekikipij.
0: Jun itzel uslapal chapawinak riare.
10: Riunan eri erachalal kiopanik chila katekuri makiok teubik kekanakkan chushkutriha ketakan chikech riwinak arech kekizikij ulok riare. Sipalak winak etuyul chushkutriare katekuri ekohohun kekipij charech.
13: Rianan Ria wachalal eria wanap eko chushkutriha kategori katkitsukuh riat.
10: Riare kubir chikech.
4: Hachin rinunan, hachin ri ewachalal.
10: Ke ukayeh re toyul chushkut riare kategori kubir.
4: Erewa ri enunan eri ewachalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrah ri Dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, areri rinunan.
10: Marcos capítulo 4. Katekuri khamulchik tihon cheritsih chuchiriplo esibalahunak kepechi ruk diare rumalkuwa weri kakan pahun khukub eretachi kochi ulok pariplo ketuyi ulok konoheligunak ekokan chori uleu chuchiriplo ke utihoh cherets sibalahastak patak tihobelin. Ekupir chikech pari utzir.
4: Chitata mech. Riachtikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko. Hujunta kihash tzak chuchiri be. Erichikop ahuwakaj shepetik. Eshekitik ubih ronohel. Hujunta kihash chik tzak patak abaj. Hawichi mankota si balahuleu. Shakbi ishkiyik rumal che shakko ukok. Earetak chi shelulok rikik. Shkatri takutush. Es chakaiharik rumal reche mankota ri urap. Hujuntaki hachik shtzak patak kish, shkiri kish, es kihikisahri takiha. Kateguri manshuyata uwach. Hujuntaki hachik shtzak pari uts uleu. Aretak chi shkiyik shuyari uwach. Ko hujuntaki ha chhujunal shuya huwinak la huhuwach. Hujuntaki hachik oshkal uwach. Hujunchik okal.
10: Kategori kubir.
4: Chutama rihun winak cheko ishikin arech kuto.
10: Are takchi ri are nakchi kowi chikech rewinak ri arachil chehunam kitarnapem ubi kukre kaplahuk kikikotu chiri are puwi ri takchi hobelil kubir chikech.
4: Shia takchi wech ri ish pa chobik rinimalak takkash u chobik puwi ri rahaibal ri dios. Katek ut, chikech riwinak chenak ekowich rech, runohel rehastak kopanku ri eare, shapatak tziho belil. Arech, kneba si balah ke kaik, shas man ke kaitak. Arech, kneba si balah kikto, shas man kikchoptak, wene kikkech rikikush, kateguri, ksachitak rikimak.
10: Kateguri kubir chikech.
4: Ri ish, la man kichopta ubishkalwe tziho belil ri. Hasku uchobik kiban ri ronohel ri hetak tziho belil, ri ahtikonel kutik ritzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ritzih, e are nakuri ri kikta ritzih. Kateguri are takchi kikto, chanim kperi satanas e kresah ritzih shtik parikikush. Shokohe ri ketik chusho ri takabah, e are nakuri ri kikta ritzih, are takchi kikta ritzih, Shas chanim ke kikotik. Kateguri, mankota urab rikanima, manke okta il. Aretakchi kpehu nimalakash rumal rech ritzig. Shas aninak kitzakik kuban kep kikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish. Earenak uri ri, rishkita ritzig. Ri elem, chuk parikanima, rukwe uwachu leuri. Ikichakik rumal rikinomal eri nikahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzih shahekuri mankuyata uwach kateguri riketikik pari utsulew eare nakuri rikikta ritzih kekikulah kateguri kikia kiwach nikah kikiwachih huinak lahuk chkihuhunal rinikahchik kikwachih oshkal Rinik achik ok al.
10: Ekubir chikech.
4: Lak kamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manchata kokisash pari ukolmal. Rumal rech eman kota hun hasach chesharech awatalik. Shanerech kalahanik. Eman kota hun hasach shmantak pa awatalik. Shane arech kpena pa alahisanik. Hachin rikori ushikin che utayik chutatabek ma.
10: Ekubik chikech.
4: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabek. Rugri etabal che kishetanik riish, kishetashna. Kateguri kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech, kiatahnach rech. Katekut, hachin mangota hastak rech, shokuheri uhastak che koruk, Tokish nari chrech.
10: Shokuhe kubik.
4: Rira haibal ri dios. Jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekwarik, wekwalakne chichapap, chipak ih, rihak iik. Knebari are manret antahas ri uk iik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, pa ukap kwatsik ik, pa urosh kuyasi balahuach pari och. Kategori aretakchi anchri wach shas chanim kuban ri atokh ri achi Rumalres che shurikari ik che utschik ri uwach.
10: Shokuhe kubik.
4: Hasruk kahuna matisahwiri rahaywalri Dios. Hasruk tihobelil kak ut ubishik. He hashun alahnitz eha. Che aretak chi ktikitah pariuleu aresi balahnitz chuwach ronoheli ha. Katek ut aretak chi ktiktahik. K'iyik eare nim chikwech konohel rinik ahchik. Nim takuqab k'iyik eri jatak chikop e ahuwokaj kepetik che umanik rikisok chusheri umuj.
10: Ruki itak tzikhbelil jejas wenik ahri, kuyubishik chikech ritzik jejas uchobik kekuin charech. E kuyubishik chikech shak rukri jatak tzikhbelil, katek utronohel rikastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ikhri, aretak chik kakakrik ikh kubik chikech.
4: Ho, chakab chik cheripolow.
10: Kakiyakan riwinak, katekuri kakikam ubiri are, ri are bennak parihukub, e bennak nikah tak hukub chik rukri are. Katekuri kpehu ni malak kiyakik, eri uketan ripolow si balakok parihukub, katekuri knohik. Ri are kochila, chirikha wik mensashkwiri hukub, Tahin kawarik kukoyubam ri uholom chori hong chakat ri eare kakikasuk katekuri kikibig charech.
9: Ahtig! Laman katok taylo chiri uhkuk kamik!
10: Aretak chi ri eare kakastahik kuyak rikiyakik katekuri kubig charech riplo.
4: Chakasa hawach machaw chik.
10: Rikiyakik ktanik katekuri kakahuwach riplo chichanim kubig chikech.
4: Suche kishi bihiwi la mankota y kojo nikri ish.
10: Chichanim ri are si balaki kishi bih kib, katekuri kikibih chikibil kib.
6: Hachink uwa we are ri, chirikiaki kiripolo shakuhe kunimah ri utsih.
10: Marcos capítulo 5. Ri are kiopan chakam chik cheriplo, parikitinamit ri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesus kakakulok parihukub chori ulew kape ulok chukulashik chushol takrikihuli kamnaqib hunachi jako hun itzel uslapalruk koli rachoch patakrihul katekuri makota hun kakawin che uyutik kriare kaneba rukjich rumare che kietakmul yutum chik ruk taktem e rukjich katekut ri are uhokapim rihetak tem erihetak chich makota hun kakuin chukasashik uwach ri are katekuri ronohel mul chipakir chichakab kopatak ni hul kopatak ni huyub kurakakeh uchi katekuri kusok rib ruk tak riabach are tak chi nakna kowiri Jesus krila panok kashikanik kopan ruk ri are kumeh rib chuwach ri are Sibalah kurakakeh uchi katekuri kubih.
8: Soko wachtuwech Jesus, ateko hori Dios, nimalah ubantahik. Nimalah toko kintacha wachri at, rumalri Dios, minatzaitzari in.
10: Rumalri chiriare kubih chirech.
4: Chatel ulokru uachiri, itzel ushlamal.
10: Katekuri liare kuta chirech.
4: Suri ambi.
10: Kubih riare.
8: Humulah rinubi. Rumalres jadi uksi balak uksia.
10: Tekuri si balak kuta top cerej riare. Arej makugyak tubi riare nak cerej ditinimit. Kocila cori huyub humulah hupuk a jatikin kikitih kecha. Ri itzal tak uslapal kikita top cerej ri Jesus e kikibih cerej.
8: Chukatakaw biri uksuk takri a. Arech kanim kibch kipamri eare.
10: Katekuri kuya bechikech chichanim ri itzel tak uslapal kirubik ekyok patakri ak. Ri humulah hupuk a kikikyak kip pariplo chipu wiri huyukolok. Ri ak eko huynak tok ke kahik pariplo. Ri ak yukab chikech ri ak ki aninahik. Katekuri kakiyu bishik kwekhastak ri patak ri tinamit e patak ri huyu. Riwinak kape ulok cherilik ri khastak chashupan ri are. Ri e are kyopan nakah ukok ruk ri Jesus Kekil riachi chaku kohiri itzel ruk. Toyulik ukohom ratiak kompani rash winakil. Katekuri le are sipalak kikishbirki. Ri ishe eilowik kekiu bishi krihastak. Che shukulumah riachi. Che okinak ritzel ruk. Shokuheri hastak. Che shukul matahik kukriak. Katekuri chichanim kikita cherech ri Jesus. Arech ri are nakbe ubiwi cherech ri kitinamit. Aretak chi kakan puwiri hukub riachi chashkuhiri itzel ushlabal ruk kuta cherech riare arech kukuhi ruk riare mankuyata weri cherech katek ut kubir cherech
4: hat para atinimit kukri e awachala shik habir chkech ri hastak shuban ri ahawshel chawech eri ulo o ebalu ku shawuk
10: kbe ubik riare katek uri kuyubishik paridekapolis Rihastak cheshuban ri Jesus cherech ekonohel riwinak kekimayo wach wihastak ri. Aretak chi ri Jesus kepechi hamul chakab cheriplo. Sibalak winak keperruk riare riare kochu chiriplo. Kepechun kanimal riukolpal chapal jairo riubi. Aretak chi kri liare kumeh rib cheshukulem chorirakan. Katekuri sibalak kukomih cherech are kubih.
14: Chichan imri kakhluri numial chasakha ul kakhori aqab puwir uhlum arech kkoltakhik ek kasik
10: kubi ubi rukriare katek uri sipalakhu inak kikitarnapeh ubik e sipalakh kikipitzeh riare katek uri kohu nishok chayawab kutsaku kikien chi kapalakhu hukhuna chi ulok riare ukashkolim chi kuk eki akkunanelab Riare usachom chik ronoher rupuak katekuri makwata kutsurik shane nimatahinak. Riare shutu zihon rekbish puwiri Jesus kape ulok chirih riare chikisho riwinak katekuri kuchabukok riratsiak. Rumalre cheriare kuchomak.
15: Kine bari in shikin chabukok riratsiak kinkoltahwa.
10: Katekuri shans chanim katanik hawi kier ulok riukikiel. Riare kuchbo che ut chik riu bakil. Chichanim ri Jesus kuchbo che hun chokab shiru lok shas ruk riare. Riare kusutin ukaibal chikishol riwinak katekore kubir.
4: Hachin shuchap ri watsiak.
10: Ri euti hoshlap ke kipir cherech.
6: Riat tahin kawilo chelewinak tahin ke chikmanik katekore kabir hachin shinuchap riin.
10: Kiukayer riwinak arech kakal hainik. Hachin ri chepo ukok. Shas chanim riushok kushubih rib. Riare retam rishukulimah. Kepetik chiruk riare. Katekuri kumeh rib che shukulim chori rakan. Eronoheri sakalaksih kuyupishik chirech. Riare kubih chirech.
4: Walkwal arire akohonik shatkolovik. Hatruk rini malahutzil. Echat kuntahok cheri ayabil.
10: Aretak chi tahin kachawna. Kiopan nik ahunak, chepetinak ulok, choha rukrik animal, pariukolpal chapal, katek uri kikipig.
13: Shkamek riamial, suru malka choha risak nari akhtig?
10: Katek utri Jesus, cheshuta ritzig kibishik, kubig cheresik animal, pariukolpal chapal.
4: Mashibig hawib, shiwichat kohonok.
10: Katek uri makarakhtak chekohun kubewiruk, shu nerilu, La Santiago erishuan charachelar de Santiago. Kiopan pare rachoch de canimal, pare sinagoga, kiukayeh reguinak, chech oharinak, ekonik ah ke oik, ekonik ah chakirakakeh kichi. Kokubik katekuri, kubir chikech.
4: Suche ish oharinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shahwarinak.
10: Riare kakitsehu wach. Kateku triare kerese hubi konohel riare ekukam ubi kriutat riunan riakal shoghe eternapem riare katekuri kokubik hawuchi kowiri ali kuchap riukap riali katekuri kubik cherech
4: talita kum
10: wubishkal weri kubik
4: alah numi al chawech riat kimbihwi chatwa ali hok
10: chichanim kualak rialah ali katekuri kbinik Shane riare kaplakhu khunab kolik katekuri riare sibalakki kishbikhkib Ri are si palakatakan chikech, arech, mankota hun kretamah weri, katekuri kubir chikech, arech kakiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Quiero lo chila, katekuri kbe pariutinamit, ri utihoshilab kiketarbeh ubiriare. Pari sábado, kukutritzih pariukolpal chabal. Riwinak aretak chi kakitari utsih kakimayo che utsweri kakipih.
13: Hawichik pewi weri chrech. Suwa wehun etamapal riche ya om chrech. E suwa we nimtak mayipal che upanom rugriukap.
16: Laman areta wari ahanel. Riral ri mari. Rirachalal ri Santiago. Rachalal ri Joset. Rachalal ri Judas. Rachalal ri Simón.
13: Ekuri eranap. Laman ekotach kishol ri uch.
10: Kategori ri are itzel ri kikichumak chirik ri are ri Jesus kubir chikech.
4: Hun kashalutzik ri Dios shakshuwi pari utinamit chikishol ri erachalashik e pari rachochwi ketsalashu wach.
10: Kategori makkuwintak kubani humay algural ri shakshuwi keukunak eke pushib e yawubib are takchi kuyari ukap kiwi. Si palak kasacho kush rumal rech cheri eare makakahtak ke kohonik kape patak tritinamit che konakak eko kutritzik. Ki usikik rekab lakuk katekuri ki utakubik chi ekakab kuyako winem chikech kuhiri itzeltak ushlakbal. Kubik chikech cheshu wikikam ubi hunkichamey rech kipe makikam tukbe kiwa ki kostar ki mer ki kortil para ushimipal kipam. Katekot.
4: Ges chikoho ubiri ishahab, mikoho bikep iku.
10: Katekuri kubir chikech.
4: Hawi kishokwi pahunha, chishkanah kanchila. Chik atechi kishel ubichila. We pahunkolibal man kishkulashtak, eman ktayishtari itzik, chishel ubichila. Echitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Wari kukutu chesas hun katoxih pakiwiri eare.
10: Kiel ubik ek kiye ubishik ares kikikesh kikuish riwinak. Kikikiak ubi si balak eitzel kikokri aceite pakiwi si balak eya ubi kikunak li eare. Ri ahawinel Herodes kutu tzihor ri are. Rumar re cheri ubi ni malak usihobeshik benak ekonikak kikibik.
17: Rishwan ri ahkasalha. Shkastahu lok chikishol ri kaminaqib. Rumal kuwaak chakun ruk riare ni malak tak chokab chi wanik ri maybal tak khastak.
10: Eko ni kakche kikipik.
18: Riare are ri Elias.
10: Ni kakche kikipik.
0: Riare hun kashal utzik ri Dios khe khas ri enikak e kashal utzik ri Dios chik.
10: Ri Herodes are tak chi shutu tzikhol riare kubik.
17: Rishwan chiri in shintan ri ukholom. Areri are shkasta hulok.
10: Kherinak ut areri Herodes. Shtakanik chekchabu lok rishwan katekuri shutik pariche. Weriru mal rech ri Herodias chirashokhi li Filipo. Li rachlal rukri are shkuliri are. Rumal rech rishwan ubim chrech ri Herodes.
16: Manjatal takchawech che awishokil kaman chrech ri rishokil ri awats.
10: Ri Herodias. Si balak kachkate kuna chrech ri are ekrako kamisah katek ut makkuintah. Shokuhe rumal chiri Herodes kushbih rib chuwach rishwan ri are retam chirishwan hun sukulak etiosh lahunak. Ekutu uwach are chi shutari utzih ri are si balak sachbal kush kanahik katekuri kakak chuwach kutatbeh ri utzih. Katekuri shopan ri hunkih. Aretak chiri Herodes, shuta qataysak, chihun uxunab, shupan xunimaqih, chikech reenim taqwinak, rech rajoyibal. Chikech reekanimal reaxoltato, e chikech reguinak, chenim chikih pari Galilea. Shokubi riral re Herodias, katekuri shashukhwik, esibalash qaq chuhwach re Herodes, shukukhesh qaq chkiwach reguinak, chi shakbiri ahawinil, shupiq chirech reali.
17: Chata ba chuech ri hashtag chekawah. Ri in kinyana chawech.
10: Eku chi reusir chirech.
17: Kinyana chawech ronohel ri hashtag kata chuech. شقوخه كنبا وپانيك اخال دي واخاوي بال
10: شلو لقري علي كتكوري شوبيخ شريت سيونان
19: سوري كنتاو ريخو لومري شوان ري قاسال خا
10: سچاري علي تيجانيم شوكو بيك خاوي كووري اخاوي نيل ريالي شو تاج ريج
19: كين واخ چشاس چانيم ري كايا چوچ باخون قلبال يخلوم لشوان قاسال خا
10: ري اخاوي نيل سيبلاخش بسانيك كتكوري رومال ريت چرياري شوخي كباري وطيخ شوكوخي كومار ريگوينق مش راختخ چه ماتاكو بانچيك ري وطيخ شو بيخ چه شقبي ري اخاوي نيل شو تاقو بيخو نحجمي استقنو بيه چريج اريج كو كامو لوك ريو خلوم ريشوان ري اخجمي شلو بيك كتكوري شو تنو لوك ريو خلوم ريشوان باري چه اشو كامو بيه پرخون قلبال كتكوري شويا چريج ري علي هني علي شويا چريج ري اونان ري اوتي خوشلا بريشوان اري تقشي شكي تاما خويري شبه تيك كتكوري شكي كامو بيه ري وباقيل شكي مقو پخون اخول كمينق ري اتاقنا لاب كبتك اكموليخ كيب لكري خسوس كتاكوري ككبيخ چريج ري عري رونوخير خستق جشكبنو اكونوخير اشكي كتو كتاكوري ري عري كبيخ جكيج
4: جيساخ ري ايش بخون سيناليك اوليبال ناخش كيش ري ويناق اخماري الوا كيش كاناخيك
10: رومان ريج چيري كبتك اري كبك سيبالغيكي كتاكوري ري اتاقنا لاب من كي خمات وقوق كي واج جيوتيخي كي واع كيقن وي بخون خكوب اكبه بخون نخت انالك اوليو كتكوري كي التخيك اري تقشي دي اري كبك سيبالاخ ويناك كي جبو ويري ايشاس كونو خيل ويناك ريشتاق ري تناميت كي تيخانيم اكبه خلا كتكوري نابك يو پنج كي واج ري اري اري تقشي كقاخو لوك جوري اوليو كريل سيبالاخ ويناك كو توق بساخ كي واج رومار ري تشري اري اخچای خپوخ چیخ چم کوت کاخیو کټګوري سی بالاخ کو کو تری سیخ کی وچ شوس چانیم ک بری قیخ کټګوري ری ایو تی خوشلاب کی پن دوک یاره اکی کی بیخ چریچ
9: و خون کولی بالری سی بالاخ سینالی کو لیو کټګوري ک بری قیخ چې اخچاو بری یاره اریچ ک به پتاق رنیت انی ماخ تاق تینامیت اک به کی لوق اور کی وا اریچ کی وایک
10: كتكوري رياري كوبيخ چيكيچ
4: چيا كيواري ايش اريچ كيوا ايك
10: كيكيبيخ ري اريچ ريچ
9: لا كوخبيچي اولوق ايك لا خوخقال ديناريوس ريچ كاش لانوا اريچ قاياچ كيچ اريچ كيوا ايك
10: رياري كوبيخ چيكيچ
4: خوروبا كاش لانوا كو ايوك ايش خيويلا ما
10: اري تقچي ري اري كيتام چيك كيكيبيخ ريچ
13: كوخوب كاش لانوا اكيب كر
10: شاس چانیم کتقان چی کیچ اری چی ای اری کی کو باری گونق پتاق حقات چوری سقم پل کی کو بی چوری قیس پتاق اوکال ای پتاق کوینق لخوخ چی شق بی ری اری کو کم کو قری خوب کشنگوا چی چی ری کیپ کر ککای چی کاخ کو تیو چیخ کتے کو ری کو پیر ری خیتاق کشنگوا ای کو یا چی کیچ ایو تی خوشلاب اری چی کخات چی کیچ ری گونق شقوخه کو پیر ری کیپ کر اریچ کی کی خچ کیچ کو نوخل سی بلخ کی وایک اکی نوخک کټګوری کی مول ری کټو تہ نا قبل خوخ نوخ نق تک چکچ شکر او چقاب تک کر کی ملو ریش کی تیخ ری کشلنوا اکا وین نق لخوخ توک اچخاب شوس چنیم کو بن لا ری اری اریچ او تا کو نلا کی قن پری حکوب اریت کی کی سوک باو بیک چقب چری بتایدا کټګوری ریاره کیو خچ نا ویری وینق اریت تخ چی شیخ چی ته ویری وینق ک به پری خویوب کټګوری کچاو رک ری دیوس اریت تخ چی او کی نق چری اقب ری خو کوب کو پری او پانی کا حال ری پلو کټګوری ریاره او تو کیل کو کان چوری ولیو ریاره کریلو چریاره سی بلخ کی کوسیک چوب انس شیک ری خو کوب رومال ری چری یاقیق شوس چکی وچ پتی نقوی اولوگ پتقلی وکاخ کخبل چری اقب کپی اولوگ کوکری ایاره کبین پو ویری خا کتگوری چی جانیم کنبه ہو وی چکی وچ اره تق چیری ایاره ککیلو وچ چکبین پو ویری پولو ککیچو مخ چه خونشی پنیل katekuri sipalak ki kerakakhir kichi. Rumar re che konohel yare kakilo katekuri makichopta suweri katekut yare chichanim kubir chikech.
4: Chikuba iku shwihri in mishbihiwi.
10: Chanim kakankuk ri yare parihokuk katekuri kakak krikiakik pakanima yare sipalak makichopta suweri. Rumar reche ma kakichapta rimaypal reche takashlongwa rikushlapali eare sas tapatalik. Kikikis ripinim katekuri kiopancho uleu parigenesaret kekanjulok ekikishim rihukup. Are takchi kerulok parihukup chichanim eko jojun winak chakikichapla uwachri are. Kepeparonojeri dinamit katekuri kebikikamu bire yao ip chotak rikichat. Chihawi kakitawi chekowiriare. Kategori bronohel kolibal, shakhawi ne kokwi, panimak dinamit, panis dinamit, kakiyare yawobi, patakri kayibal, kakitachare triare, chikikichab kok riuchi rtiak, ekonohel ri kikichabu kok ri rtiak kekoltahik.
5: Marcos capítulo 7.
10: Rie fariseo shukuhe ekhukun akhtip nilab epetinakolok chi pari Jerusalem ke kibu kokruk katekuri ke kil ekhukun chikech e euti hoshelab riare chekewa ik ruk tzil takikab manki chakom tak Rie fariseo shukuhe konohili ea judio makewa atak we man ki chakom tarikikab chi patak likichok rumar rech chi are kikirawusik ri kikipan okhertik Man kegwa tak aretak chi kepe ulok pari kaibal. We man shkichak kib. Shukuhe kakira usik si balaknik a khastak chik. Kakichak ritak kumupal amaha. Rikhetak ebal shukuhe ritak lak. Shekhekuri ri fariseo eriakti banelab kakikotu chi.
11: Suche, chiri eati goshelab man kikira wasik tari khastak chira khawashik krawasashik. Shane rukzil tak kikab kewaik.
10: Kubir chikech.
4: Ri Isaías ut shubir piviri ish keb ipalak. Hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi. Katek ut riranima nak uya onwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekik ban chwech. Rihetak bishab chekik utu shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishab ri Dios kategori ki yutivib chirih ri kitakanik ri winak.
10: Shokohe kubir chikech.
4: Henak ut riish. Utsuya ikiban kanok ri upishab ri Dios. Are chare kaskiban ri kitakanik ri winak. Rumal re cheri Moises shubih. Nim chawilawi ri anan ri atat kategori. Rihunche kretzalah huwach ri unan utat kkamisash ri are. Katek ut riish kibih, wehun winak kubih chrechri unan on chrechri utat, rihastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Riish mankiya tachibe chrechri winak, rech kuban hun khas uwach chrechri unan on riutat. Shahek uri riish kichupu wach riutsih ri Dios rumal che kito ih umanik ri rawasim ri ibantahik, Eche ikashim chikwach takri mayil iksak. Katek uri riish ki khastak ki mano kheri khachaweri.
10: Ki usgir chikhmul rigunak rukri are ekubik chikich.
4: Chitakba wenu tzik kategori chichokboba. Mankota hun khasach chikok ube pariwinak chikutsi lo bisak ri are. Katek utri khasach chikielulok pariwinak arewari kitsulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik chutat behba.
10: Are takchi nakchi ko wi chikech riwinak. Shok paha ri euti hoshelab. Kakikot uchi riare uwiri hun tiho belil. Riare kubik chikech.
4: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri. La man kichopta che hun khas uwach che kok ube pariwinak. Makuyatak kutsi lo misah riare. Rumal rech che mankok ta pari anima, shane are kok chupam katek ut kielulok pari tek.
10: Shakherik ut chakcho shubik chrech, ronohel itzokbal kech, katek uri kubik.
4: Rikelu loq para animari winaq areri rikat ilko bisan rech ribinaq. Rumal reche para animari winaq kelwi uloq ri itzel taqastaq. Ri itzel kaslemal, ri elaq, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri simalaj rayimal shuyal, ri jataq etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri...
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Y mal,